0: 新增运力缺口。
1: 丹麦首相府21号宣布，丹麦及其自治领地格陵兰岛同美国将于22号在纽约联合国总部签署一项安全协议，以加强北极及北大西洋地区的安全。丹麦首相弗雷泽里克森明确表示，协议不会向美国让渡任何主权。
2: 根据丹麦首相府发布的新闻稿，丹麦首相弗雷泽里克森、格陵兰岛自治政府总理严斯·弗雷德里克·尼尔森和美国总统特朗普将共同签署协议。签字仪式预计于当地时间22号10时30分在纽约联合国总部举行，协议具体条款暂未披露。弗雷泽里克森21号在纽约接受采访时回应了外界对这份协议与美国总统特朗普此前多次表示希望拥有格陵兰岛之间关系的关注。他明确指出，丹麦从一开始就强调自身是主权国家，领土完整必须得到尊重。根据国际法，格陵兰人民享有自决权，这一点不可侵犯，也是协议的基础。弗雷泽里克森称，只要他担任丹麦首相，就不会让渡主权。他同时表示，这份协议对丹麦、格陵兰和美国都应是有利的，否则各方不会签署。他强调，这是一份国防和安全政策协议，而非将格陵兰岛主权让渡给美国的协议。协议具体内容将在正式签署后进一步说明。
1: 当地时间21号，路透社援引3名知情人士的话报道称，根据美国、丹麦和格陵兰岛即将签署的协议，美国计划重新启用位于格陵兰岛南部纳萨尔苏瓦克的一处冷战时期的军事基地，并在格陵兰岛东海岸梅斯特斯维格的一处基地建立军事存在。冷战时期，美国曾经在格陵兰岛设有17处军事设施，并部署超过10000名人员。目前，美国在格陵兰岛只有皮图菲克太空基地的一处军事设施，驻有约150名美军人员。日本央行近日决定将政策利率从当前的1%上调至1.25%，这是继今年6月后日本央行再次加息。对此，有日本学者表示，在日本财政来源较大程度上依赖国债发行的情况下，日本央行上调政策利率会进一步加剧日本政府的财政问题，而日本政府试图靠军费来拉动经济的模式更不可取。
3: 要するに金利が上がってくると国債費は上がりますよね。でそうすると要するに財政の中で一般のその財政支出がどんどん抑えられてきてね、財政機能ってやつがこう果たされないというような事態が発生するってくる可能性、要するに借金を返すために借金するとかね、そういうような事態になってくる可能性っていうのはなきにしもあらずですよね、これ放っておきますとね。でだから現在のその要するに143兆円か、しかもそれを軍事でもってそれを引っ張っていこうという、そういう予算編成というのは僕はやめるべきだと思いますね。で GDP が上がるということは個人消費が上がって、そしてもって企業が設備投資をして、ね、それで好循環が生まれるわけですけど、これはもう今の高市政権というのは軍事でもってそれでどんどんつぎ込んで。
4: 狄原伸次郎表示，高市政权将军工产业定位为重点增长产业，这已偏离战后长期坚持的和平路线。
3: これは僕このずっと歴代のですね、この自民党政権の中で、その軍需産業ってやつをね、成長戦分野の中に置いたっていうのはね、これは非常にね、まさにパラダイム転換といいますかね。ただ非核三原則なんていうのは、あれは未来どうなるかわからないとかね、武器輸出をするとか、こういうようなその 軍事支出っていうのは、これはもう今までのね、そのパラダイムから全く外れた、まさにその憲法9条をね、逸脱させた、要するに政策になってるわけですよ。彼女が思ってるような形で、その日本国憲法改憲をね、もう来年のなんだ、自民党の何 大会があるの、そのそこまでにやるなんて言ってますから、そんなものはできないですよ。これやっぱり国民はみんな憲法9条を守れっていうね、圧倒的に多いですからね。でだからやはり日本の国民の中にね、平和憲法っていうのはね、やっぱり身についてるんですよ、ある意味ではね。でだからそういう声をやっぱりどんどん大きくしてね、

0: 四 A 型导弹护卫舰。2012年入列以来，先后执行过也门撤侨、亚丁湾护航、中俄联演等一系列重大演训任务，航迹遍布五大洲、三大洋。活动现场，观众除了能登舰参观，还可以体验一系列海军特色科目。
1: 看到我们那个军队的建设发展的很快，比起从前现在的海军建设确实是厉害，为我们的祖国发展壮大而骄傲自豪。
2: 这次我们借着全民国防教育和舰艇开放活动的机会，展示我们开封舰，就是想让老百姓、青少年近距离走进军营，触摸国防，让大家真实看到新时代海军的风貌。我们也希望通过这样的交流，让更多年轻人向往军营，热爱国防。
3: 您正在收看的是新闻直播间。
4: 国际方面的消息，日本央行近日决定将政策利率从当前的1.0%上调至1.25%，这是继今年6月之后日本央行再次加息。对此，有日本学者表示，在日本财政来源较大程度上依赖国债发行的情况之下，日本央行上调政策利率会进一步加剧日本政府的财政问题，而日本政府试图靠军费来拉动经济的模式更不可取。
5: 要するに金利が上がってくると国債費は上がりますよね。でそうすると要するに財政の中で一般のその財政支出がどんどん抑えられてきてね、財政機能っていうやつがこう果たされないというような事態が発生するってくる可能性、要するに借金を返すために借金するとかね、そういうような事態になってくる可能性っていうのはなきにしもあらずですよね。これ放っておきますとね、しかもそれを軍事でもってそれを引っ張っていこうという、そういう予算編成っていうのは僕はやめるべきだと思いますね。
6: 荻原伸次郎表示，高市政权将军工产业定位为重点增长产业，这已偏离战后长期坚持的和平路线。
5: これは僕このずっと歴代のですね、この自民党政権の中で、その軍需産業ってやつをね、成長戦分野の中に置いたっていうのはね、これは非常にね、まさにパラダイム転換といいますかね、比較三原則なんていうのは、あれは未来どうなるか分からないとかね、武器輸出をするとか、こういうようなその軍事支出っていうのは、これはもう今までのね、そのパラダイムから全く外れた、まさにその憲法9条をね、逸脱させた、要するに政策になってるわけですよ。
6: 另外、日本東北大学名誉教授、明日香寿川也指出、防卫产业在日本整体经济中所占比重有限，扩大防卫支出未必能够给日本经济和普通民众带来实际利益，并且难以真正实现提振经济。
7: その防衛関係の産業の人たちは潤うと思いますけれど、それは日本経済の中ではそれほど大きな割合を占めないですし、正直なかなか難しいというのは正直なところです。例えば防衛費、兵器を買う作るお金ではなくて、申し上げたようにエネルギーとか環境問題にお金をかけた方がより国にとってプラスになるとは私は思います。
4: 爱尔兰数据保护委员会21号发布公告表示，认定美国谷歌公司违反欧盟通用数据保护条例，并对谷歌处以总计4.03亿欧元的罚款，同时责令其在6个月内完成整改。公告表示，从2018年5月条例生效到2020年2月该监管机构发起调查期间，谷歌在3项特定功能当中对用户定位数据的处理不符合合法、公平、透明等原则，导致用户可能没有意识到他们的定位信息正被用于诸如投放定向广告或推断其兴趣爱好等，并可能失去对个人数据的控制权。而另据英国媒体21号的报道显示，谷歌公司表示，此案涉及的是一些已经更新的历史政策，公司已显著改进了相关做法。好的，更多国际方面的消息，我们再来看一组新闻速览。
0: 以色列国防军21号晚间发表声明称，以军一辆工程车当天在黄线附近地区遭遇爆炸袭击，未造成人员伤亡。作为回应，以军对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯的军事基础设施发动了打击。2025年10月，加沙地带停火协议第一阶段生效，以军根据协议划设撤军线，也就是黄线。

0: 財政支出がどんどん抑えられてきてね、財政機能ってやつがこう果たされないというような事態が発生するってくる可能性、要するに借金を返すために借金するとかね、そういうような事態になってくる可能性っていうのはなきにしもあらずですよね。これ放っておきますとね、しかもそれを軍事でもってそれを引っ張っていこうという、そういうあの予算編成っていうのは僕はやめるべきだと思いますね。
1: 狄原伸次郎表示，高市政权将军工产业定位为重点增长产业，这已偏离战后长期坚持的和平路线。
0: これは僕あの、このずっと歴代のですね、この自民党政権の中で、その軍需産業ってやつをね、成長戦分野の中に置いたっていうのはね、これは非常にね、あのまさにパラダイム転換といいますかね。ただ非核三原則なんていうのは、あれは未来どうなるかわからないとかね、とか武器輸出をするとか、こういうようなその 軍事支出っていうのは、これはもう今までのね、そのパラダイムから全く外れた、まさにその憲法9条をね、逸脱させた、要するに、あの政策になってるわけですよ。
1: 另外、日本東北大学名誉教授明日香寿川也指出，防卫产业在日本整体经济中所占比重有限，扩大防卫支出未必能够给日本经济和普通民众带来实际利益，并且难以真正实现提振经济。
2: その防衛関係の産業の人たちは潤うと思いますけれど、それは日本経済の中ではそれほど大きな割合を占めないですし、まあ、正直、なかなか難しいというのは正直なところです。例えば防衛費、兵器を買う作るお金ではなくて、申し上げたようにエネルギーとか環境問題にお金をかけた方がより国にとってあのプラスになるとは私は思います。
3: 您正在收看的是共同关注。
4: 关注服务新闻课堂，不知道您有没有看过这样的产品广告，一些商家把燃气聚能环宣传成省气神器。所谓的聚能环也叫燃气灶、聚火防风罩，通常是铸铁材质，用于聚拢火焰。一些商家宣称它能让火旺盛，还能减少热量散失，节省燃气。聚能环真能节省燃气吗？使用这类产品有哪些安全隐患？详细的情况我们来看一下总台中国之声记者的报道。具体呢，先来看一起案例。近日，陕西省榆林市中级人民法院对于一起因加装燃气聚能环引发的纠纷案作出二审判决。案件中，陕西榆林的吕先生被商家燃气省一半的宣传吸引，购买了燃气聚能环。安装后不久，一家人陆续出现头晕、恶心、呕吐等症状。此后，他的妻子和16岁的儿子在家中身亡。法院审理认定，聚能环产品生产者、销售者承担主要赔偿责任，电商平台对销售者赔偿义务承担连带责任，死者家属自行承担部分过错责任。
5: 吕先生起诉了聚能环销售者、生产者、电商平台、燃气公司及房东。一审法院结合现场情况、鉴定结论等证据，认定应系燃气灶加装聚能环导致燃气燃烧不充分，释放一氧化碳导致死亡。事故发生后，吕先生的亲戚和代理律师曾进行了多次测试。
6: 就是我在网上去买一些一氧化碳的检测测试仪，包括有毒气体的测试仪，我自己在他家做，关门关窗，把火打开，装上这个聚能环，把锅放上去，烧一会儿，几分钟马上这个警报器就响了。委托鉴定机构来测，中立的这个第三方去测，也是一样的结果。我们也复现了很多次，这个不光是在现场测过，就是换别的地方、换别的灶台，只要把这个东西一装上去，它一定会超标。
5: 案件一审判决中，法院判定死者及家属承担30%责任，生产者承担40%赔偿责任，约86万元；销售者承担30%责任，约65万元；平台承担连带责任。因其销售者销售的产品不符合保障人身安全的要求，平台未采取必要措施，也未在平台对案涉产品进行风险披露，最终导致消费者死亡。近日，该案二审判决维持原判。
4: 记者搜索发现，目前一些短视频平台和电商平台上仍有大量聚能环产品在售，聚火节能等依然是商家的宣传卖点。然而根据相关规定，燃气用户不得擅自安装这类产品。
5: 城镇燃气管理条例规定，燃气用户不得擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置。燃气工程项目规范要求，家庭用户不应私自